0: Jesus. Shalabada labade. Uja ome ko.
1: Rakoto
0: sala. Esu obia e uju.
1: My God.